ebusia anope mami ma wa kwaba emre dwuma die so na mensra wo se fa wa so fem me ebra yesua ade afa ye yankasa nkasa ya ho ban bo ensem ehu esan se ye run weekend di monti anope me ne wo ehwe enie me bia ebe boa ye na ya bo ejapade ene nkrofo a wo motwa ye ho ahia ehu ban ade ba ko a ebe boa onipe bia na watimi abo ejapade ana se wo mo motwa no ho ahia ehu ban ene se abri bia obema nani ene na so ene ne hwene akọ eniema a etwa no ho ahia eniema a etwa ye ho ahia ewo fie ho no ebi ana me ne wo ka ho asem yi ye wo socket bebre ewo fie bia mo me pa ocho me busa o ene die mo se wo charge wo phone no na wo wi a aya wudum socket no ana se aya wo yi phone no efi charger no mo na wo ja ho saa ko ade we ya de a nipa bebre edi ho fo ewo efie mo kai se ohun ban bonsem ehun yi enti ewo se socket bia abra ye nyusu no ye bo modern se ye drum no ye hu eja frama bia se enem mo empempi ye charge phone ni wie ana ye so bibi si su wie na ye pia kwa abonten a ye jesi so misre efi na ekọ se wutie mi a bo modern se abra socket no wo nyusu no bo modern se ewo off bo modern se ade biara wo nyusu no sa time no wo be switch no off se wo ye ne sa ebe boa me ankasa ankasa me so me ho bible ade a ewo ye environment num efie ho a ye jigye si so se ye ja gas ye si so ye ja socket ye si so ye so air condition ye num no ne ye ja ho pie ye misrel sa eniema we mu nyina ye niema emoa ya ho bible ewo fidue num enti misre eniema ben na ya wo so si so a uja ho pie ko eniema ben po ena se enyinam ahoɔden no anase enkanea no esi so a ya na esisi so na enkanea no nso dwuma a ya na yegyesi so wo ho ban bɔ ye ka ahoban bɔ a sɛ ye bɔ nipa ɛne ejapade ho ban ye bɔ wɔ mo a ɔmo bɛn ye ɛwɔ environment no ɔmo ho ban ɛno nti ɛna anɔpɛ yi ye wura efie hɔ ye wura hɔ ye wura bedroom hɔ sɛ ansa na wo bɛpie ɛnɛ no mɛsrɛ sɛ bɔ mmɔden ahwɛ sɛ deɛ nneɛma ɛne yɛasosɛ si so na mpo baabi ɛno a wo charge phone no woyi phone no free mu no charger no wodum no anaasɛ wogya si so mesrɛ wo wo ho ban bɔ ho hia agyapadeɛ yɛbrɛ ɛna yɛapɛ sika ne ade ayɛ nneɛma enti mɛsrɛ sɛ sɛ wote me ne a bɔ mmɔden sɛ wobɛma ahoban bɔ a yɛbɔ ɛwɔ fidue no mu ɛho ahia wo kae sɛ safety anaasɛ ahoban bɔ wɔ hɔ yi no ɛnyɛ ma nnipa baako ɛyɛ ma wo ɛyɛ ma me na ɛyɛ ma nnipa a yɛwɔ fie hɔ nyinaa meda ase sɛnea makan wobɛfa no wɔ asopɛ mu na watie na wadi so na sɛ yɛyɛ ne saa a ɛbɛboa yɛ nyinaa.